0: Tono mai.
1: Oi ni muare. Oi ni mo ku muare de de ngara ku ya ku pu moe ai pu pu de la bi.
0: Panua sa to fa ai ya kopo pa fa ya ila na miti. Ore ngor fanua, ore ngor fanua sa to fa ya kopo pa fa ila na miti.